Her har vi sangprøver vi sanns noen i Have Christi Kærleik. Og jeg vet ikke om det er mest til at jeg sier i Have Christi Kærleik, og tar sinns jeg i Have Christi Kærleik. Før så sier jeg eisne Kærleik inntil jeg møtte Løyv. Løyv bilte meg inn, hun var ta en unge pinsa jente, og jeg var en unge pinsa, nei, brøra dronker. Og hun bilte meg inn enast måneder mellom brøra og pinsa, var at brøra sa til Kærleik, men pinsa sa til Kærleik. Og jeg har troende, så gjerne. Trykk meg om det vil jeg. Jo, jo, faktisk, det passer. Nå må vi fære fra sangbrøren til Steinbjørn og Eion Jakobsen og til sangren Vent ut eia av Jesus.

vid hørte vitan, vi kjente sannsyn om flyer som flowen. Og det var, ja, det er ikke jeg navn i ånden nå, men det var en synd av Levandokka som førte til en til denne sannsyn her. Det var, ja, nei, det er bare navnet litt, at jeg får ikke si jeg skal efter nå. Men det var så en, jeg mener han var sækførere, og han hei sendt kona kjøsere vidt her av fyra bøttene ur Amerika til Europa. Og da vi først kan komme mot land, jeg mener det var Urlandet, så rente hun av land. Og Øyland Nek folk drukna og her med alle fyra bøttene tja, hesten her. Og kona hun klarer det så. I samband med det hendelsene, ikke den hendelsen hendelsen. Jeg skal finne navn, skal nevne oss henne. Så her ligger en tragedie i 18-4, men jeg synes han kunne fotler av ånden. Fotler av ånden. Så it is well with my soul, jeg tror han er enskom. Vidt færre, eller at man er færre spiller tvær sanger av fløvene som sistra gav ut for noen år siden. Han fyrer sangeren til en sanger til Linde, og han eiter best et år fra det her, og han blir faktisk rett det kjenter og nekk brukter rundt om i landet.

Tann fyrste sangren vi talte i morgon, det var takkarsanker, og det var sikkene i gæren som sunka. Sera vekarsanker og sera vekarsunke. Fra Taimons så færa vi til Inga May Hörnberg, hun synker min stund på jorden.

Jeg vil alltid, alltid tjene deg, og jeg vil alltid, jeg vil alltid, det det som måneden. Det ikke, jeg må alltid, men jeg vil. Det må du ikke. Hvor er hans synkrum og sier, nærværende til hånd, og være i hans nærværende. Det skaper ikke i åkken at slippe til han hånd, og vilja til han hånd. Vi tverra fra Inga May til det kallas Lakewood Music, og et annet navn stender her, Jamie Garcia, eller Garcia. Det sangren Faithfulness, og det en live-opptøkker.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyre tjej.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter tjej.